toina ya sari oa vei ya ile le tai o tatu poklame ya e fafonga malvinga ne le tua ona fanga asol solo atu le o tatu poklame